0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी का फुरक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माय का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बा जुविंतुरी नी लिली नी जुविंतुरी नी पापेल जुविंतुरी नी ना कंडीशन जुविंतुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबाने मक हाउ नो इन जुविंतुरी बारक माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट निया प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल निया इट पोइस हाउ मेंसाजें माका Tambah juventuri dah gora la konsege hati ke nohadom isu sedaran ini hanya seni an. Husita teori apa barakida? Husita na Yesus Kristu ni hati teh hanya seni. Olabele dia nohadom ihau sebanyira olahadom ione maluk sira. Tambah nama kau dian se hau ihan amurada hau dian hanya seni. Olabele dia nohadom ihau sebanyira olahadom isu sedaran. Tambah interest husita ni hamutuk ni interest apa sedaran ni makin importante. Atulur isu sedaran ni napa muris dia. Juventuri tengke saya azente transformador. Buat nebe mak ladia. Juventuri tengke hatur buat nebe mak loss dian loss. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dia kerana tetap juventuri sirane sana. Hau kontra hau ni aman, sebanyak hira ni salah, hau loss. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitasnya hau kontra ni niya responsabilitasnya makladia. Mabe hau kontra, sebanyak hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi itu akan hatur buat nabe mak loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang niya ia karbu niya elit. Entau ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mas jadi ni loss elade. Ni la bela. Nampak apa bela bahasa juventuri sira? Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap tiap. La bela saifal alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadu milio how ni amigu sira kritiku ni. Duke hadu mi ema jadi nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine ba. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk suseda dene. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau sebenira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau sebenira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje ne luta katak dadang susidar ne be makita muris ba ne susidar ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tambah ita kuliah kon bas suntul lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahok klase. Nu ita tengke unifika forsa produktif ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tengki kuliah loss babuat nebe mak loss, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.